0: percaya.
1: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
2: Warta Perak 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Polis Perak Tengah berjaya membongkar kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram dalam satu operasi bersama Tenaga Nasional Berhad TNB. Operasi di sekitar Seri Iskandar itu turut membongkar kegiatan mencuri bekalan elektrik melalui penyambungan wayar secara haram. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintenden Hafizul Helmi Hamzah berkata, polis merampas 30 mesin perlombongan Bitcoin, sebuah router internet, sebuah desktop switch dan segulung wayar elektrik. Dua lelaki warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1960. Dalam kes berasingan, polis sedang menjalankan siasatan berhubung video tular memaparkan sebuah kenderaan pelbagai guna berwarna putih dipandu di lebuh raya Meru Jelapang, Ipoh dengan beberapa kanak-kanak dipercayai berada di atas bumbung kenderaan ketika sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Ipoh Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah berkata pihaknya telah berjaya mengesan pemilik kenderaan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Kanak-Kanak 2001. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh membahayakan keselamatan kanak-kanak serta tidak membuat spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Dua lelaki didakwa terlibat dalam sindiket menggadaikan barang kemas palsu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Gajah. Seorang tertuduh Mu Vu Yen 38 mengaku bersalah manakala rakannya Eng Yung Cheng 26 tidak mengaku bersalah. Vu Yen didakwa menipu pekerja kedai pajak dengan menggadaikan rantai tangan seberat 30.4 gram yang bukan emas tulen pada 26 Ogos lalu. Sementara Yung Cheng pula didakwa menipu dengan menggadaikan rantai leher seberat 11.55 gram yang bukan emas tulen bagi mendapatkan wang pajakan berjumlah RM8,500 pada 24 Ogos lalu. Mahkamah membenarkan keduanya diikat jamin masing-masing RM4,000 dan RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 12 Oktober depan. Sekian Warta Perak, 8 pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

Haji Bahari bin Haji Ishak adalah seorang pejuang Melayu yang dihantar oleh Fos 136 ke Hulu Perak. Beliau yang berasal dari Batu Kurau telah melanjutkan pelajaran ke Makkah bermula akhir tahun 1934. Apabila tamat Perang Dunia Kedua, pelajarannya terkendala kerana kebanyakan sekolah di Arab Saudi ditutup. Pada akhir tahun 1940 hingga 1941, beliau bersama empat orang pelajar Melayu yang lain telah dipilih untuk berkhidmat dengan tentera British di Afrika Utara dan Laut Mediterranean. Setelah tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun, beliau telah dibawa ke India untuk berkhidmat dengan tentera British sehingga tertubuhnya Fos 136. Beliau merupakan kumpulan pertama yang dihantar menyelinap di kampung-kampung di Greek untuk mendapatkan rahsia kekuatan Jepun di Greek dan di markas besar Jepun di Taiping. Beliau berbasikal ke Taiping dengan memakai kain pelekat dan turut dikenali sebagai Tok Gemuk. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

industri benih tanaman di perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber impor sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar ya faedah ataupun OPR ya dalam menilai dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah, sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasti punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dong nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jalan raya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Pietus Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hu Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkabar berkali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Koma aja.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lorang bayar cukai tanah.
4: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
5: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
4: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
5: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
4: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
5: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
4: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
6: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
7: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: koma aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk koma aja.
1: Uish, ramainya orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja jadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
2: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Mesi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Agak-agaklah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Perak FM.

0: kita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan dan ikhlas ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Ibu, ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riada.
2: Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum terlambat. Pesanan prihatin ini daripada Perak FM untuk FOMA aja.
3: Sabah kita borak dan spes ni.
4: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
5: Saya kena buang kerja.
4: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
5: Abang macam mana apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah, saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
4: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, bang. Macam mana kita nak hidup ni?
5: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
4: Abang!
6: Ayah, janganlah gaduh.
7: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
8: Radio Malaysia Perak FM.
9: Radio Malaysia Perak FM.
8: Radio Malaysia Perak FM.
9: Radio Malaysia Perak FM.
10: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
8: Untuk koma.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aja lah.
3: Saya Sadi dan Denmansur daripada Perkansa Perak. Kita berhibur dengan Perak

0: Yok Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh Para FM untuk koma aja.
1: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Industri benih tanaman tempatan diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus menjamin keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan. Katanya, hampir 90% keperluan biji benih sayur-sayuran negara masih diimport, manakala nilai import meningkat daripada kira-kira $5 juta pada 2021 kepada $70 juta pada 2025. Kerajaan turut memperuntukkan RM5 juta menerusi program pemeriksaan benih tulen dan berkualiti selain menyediakan geran padanan bagi pembangunan pelbagai yang baharu yang lebih tahan perubahan iklim dan serangan perosak. Program Jualan Agro Madani memperkukuh peranannya sebagai saluran alternatif bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Industri Agro Makanan Farma Suraya Muhammad Yusof berkata, program itu memendekkan rantaian produk terus daripada petani kepada pengguna sekaligus mengurangkan penglibatan orang tengah. Katanya, pengguna boleh menikmati harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Program itu menawarkan pelbagai barangan termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan daging selain barangan keperluan harian. Sejak dilancarkan pada 2023, Jualan Agro Madani turut diperluaskan menerusi segmen Kingdom of Agro Food dengan jualan sekitar RM5,000 setiap kombo madani disediakan kepada pengunjung. Pavilion Perak sempena Maha 2026 merekodkan 21,168 pengunjung sehingga semalam hari ketujuh penganjurannya. Jumlah itu dijangka terus meningkat dengan dua hari lagi sebelum Maha 2026 melabuhkan tirai Ahad ini. Pavilion Perak mengetengahkan pelbagai produk, inovasi serta warisan negeri termasuk permainan tradisional dan persembahan muzik kumpulan Selendang Perak. Turut berangkat hari ini ke Pavilion Perak ialah Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain, sempena Maha 2026. Pavilion Perak dibuka dari 10 pagi hingga 10 malam sepanjang Maha berlangsung di Maib Sedang sehingga 6 September ini. Sekian Warta Perak, 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
1: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Rata-Rata Koma Aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, mohlah bayar cukai tanah.
2: Biar FM, untuk kumpul aja.

0: temani Ilya.
1: Ah, dalam kereta ke tu?
0: Ah, nak ke mana? Hei, sambil bawa kereta tu, dengar-dengar le.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian, Sarawak. Susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantra salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027. Termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif. Susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting sesulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Haji Bahari bin Haji Ishak adalah seorang pejuang Melayu yang dihantar oleh Fos 136 ke Hulu Perak. Beliau yang berasal dari Batu Kurau telah melanjutkan pelajaran ke Makkah bermula akhir tahun 1934. Apabila tamat Perang Dunia Kedua, pelajarannya terkendala kerana kebanyakan sekolah di Arab Saudi ditutup. Pada akhir tahun 1940 hingga 1941, beliau bersama 4 orang pelajar Melayu yang lain telah dipilih untuk berkhidmat dengan tentera British di Afrika Utara dan Laut Mediterranean. Setelah tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun, beliau telah dibawa ke India untuk berkhidmat dengan tentera British sehingga tertubuhnya Force 136. Beliau merupakan kumpulan pertama yang dihantar menyelinap di kampung-kampung di Greek untuk mendapatkan rahsia kekuatan Jepun di Greek dan di markas besar Jepun di Taiping. Beliau berbasikal ke Taiping dengan memakai kain pelekat dan turut dikenali sebagai Tok Gemuk. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sejahtera, saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
2: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.

0: info lanjut. PKB40 dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governan Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Dato' Sri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, tumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukuh inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Wangen Flexi. Vera FM, die Budas für Informatik.
1: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Fera FM, untuk korma je.

0: 网。
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pera FM untuk kaum lain.

Yang di-Pertuan Agong perkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan peristiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerbu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Susunan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menggesa seluruh agensi agama dan masyarakat agar menyokong penuh langkah mitigasi serta bantuan kebajikan bagi melindungi kesihatan penduduk yang terjejas. Dr. Zulkifli turut menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Kualiti udara di Serian Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 10 malam tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 477. Tiga lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 299, Samarahan 286 dan Sri Aman 247. Sementara itu, 18 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 8 di Sarawak, 6 di Johor, manakala 3 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, operasi pembenihan awan OPA di Perlis membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu sehingga awal pagi tadi menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasoh. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis Amir Budiman Abdullah berkata hujan itu membantu meningkatkan paras air empangan berkenaan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027 termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovator Muslim musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi memasuki hari ke-10 kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal serta China. Kementerian Luar kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara untuk mengesahkan data mangsa termasuk persediaan analisis sampel DNA bersama PDRM dan Jabatan Kimia. Sementara itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART akan digerakkan ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat menggunakan aset berteknologi tinggi. Kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China dan kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan. Bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegahan wabak dan barang keperluan harian. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sebuah bangunan tiga tingkat runtuh di wilayah Fujian, selatan China, susulan banjir dan hujan lebat berterusan akibat Taufan Saudel. Bencana luar biasa impak fenomena El Nino itu turut memaksa penutupan sekolah, gangguan transit awam serta pemindahan lebih 83,000 penduduk di wilayah berkenaan. Amaran protokol kecemasan banjir kini dikekalkan di beberapa kawasan pesisir pantai berikutan ramalan ribut yang kembali menguat di Laut China Selatan. Akhir sekali sukan, tuan rumah Universiti Melayu muncul juara di laman sendiri apabila perenang berusia 18 tahun Muhammad Duha Zulfikri meraih emas acara 800 meter gaya bebas lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Beraksi di kolam renang Universiti Melayu, Muhammad Duha mencatat masa 8 minit 21.31 saat, meninggalkan wakil Universiti UCSI dengan Perak dan Universiti Nottingham Malaysia meraih gangsa. Kejayaan itu hadir pada penampilan sulungnya di SUKIP. Muhammad Duha kini menyasarkan slot ke Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun 19 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, yang di-Pertuan Agong berkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kiparkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Janur Gemilang.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Osman, lagu dari Arif. Dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul. Anda memandu laju ke tidak.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dear message setiap hari. I'm able, right? Selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu. Jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan mengenalpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, keadaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan soalan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Dui Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: untuk kuma aja.
1: Baik, kena nak kongsikan antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini Sabtu 5 September 2026. Jerebu yang di-Pertuan Agong perkenan istiar darurat di Serian, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharaan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan Jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai, dan keputusan dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Premier Sarawak dan agensi berkaitan tentang tahap kualiti udara. Dan juga antara lain, seramai 175 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia dalam operasi mahir di tiga lokasi sekitar Bercam selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja dilakukan. Dan mereka ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan antaranya bekerja tanpa dokumen atau permit yang sah, dan juga ada pekerja yang memiliki permit tetapi bukan untuk syarikat tempat mereka bekerja. Dan operasi menyasarkan kilang papan, kilang sarung tangan dan medan selera, dan majoriti warga Bangladesh, juga Myanmar dan juga Vietnam. Dan juga antara lain, isu tabung haji rakyat mahu siasatan SPRM dilaksanakan secara terus, dan tindakan kerajaan menangani isu tabung haji susulan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja termasuk Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia disifatkan wajar oleh orang ramai, pada masa yang sama mahu pengurusan institusi itu diperkukuh dengan kawal selia lebih ketat dan telus, dan audit berkala setiap 2 hingga 3 bulan diperlukan untuk kenal pasti kelemahan dan tingkatkan keyakinan pendeposit. Dan juga antara lain, SPRM gantung pemakaian baju oren bagi OKS dibawa ke mahkamah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta-merta. Dan OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Baju lokap hanya digunakan semasa berada dalam lokap, dan pemakaian gari bergantung kepada keadaan. Pengecualian diberikan kepada OKS uzur, OKU, kanak-kanak dan warga emas. Dan SPRM kekal profesional, berintegriti serta mengekalkan kawalan keselamatan. Perdana Menteri menyokong tidak memakaikan baju oren sebelum pendakwaan. Dan juga maha nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran Pertanian Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 mencecah 9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu 8 bilion ringgit. Dan juga antara lain, nilai semula drama yang mengandungi babak seksual, unsur manipulasi. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babak sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni mahupun kesedaran sosial. Dan agensi berkaitan mesti mengambil tindakan sekiranya kandungan didapati melanggar garis panduan ditetapkan, dan klip babak terlampau di media sosial boleh membiasakan norma buruk dan merosakkan perkembangan emosi serta sasiah remaja. Dan penggiat seni dan platform diingatkan agar tidak mengutamakan angka tontonan serta keuntungan melebihi keberkatan dan kelestarian iman. Dan juga mengenai banjir di Nepal, 155 rakyat Malaysia masih belum diketahui. Seramai 55 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi susulan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China setakat hari ke-10. Dan juga KLN sedang mendapatkan pengesahan daripada kerajaan China mengenai kemungkinan pertindihan laporan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet, dan Malaysia akan menggerakkan pasukan SMART selepas kelulusan Nepal. Pasukan membawa drone berkeupayaan tinggi dan peralatan menyelamat teknikal, dan KLN menggunakan sampel DNA dengan bantuan PDRM dan Jabatan Kimia untuk pengecaman. Orang ramai diminta tidak menyebarkan sebarang spekulasi. Berita luar negara, Amerika Syarikat pada Jumaat mengenakan sekatan terhadap sebuah bank pelaburan Turki dan dua anak syarikatnya kerana didakwa membantu memudah cara perdagangan dan urus niaga kewangan berkaitan Iran, termasuk pemindahan hasil minyak negara itu dari China ke Turki. Dan OFAC memasukkan ketiga entiti ke dalam senarai SDN, membekukan aset mereka dan mengharamkan urus niaga tertentu di bawah undang-undang Amerika Syarikat. Jadi ini antara tajuk-tajuk utama yang boleh kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi nak mengetahui dengan lebih lanjut, boleh dapatkan akhbar anda ataupun baca di portal-portal yang sahih. Okey, sekejap saja lagi Warta Perak akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nusyah Kinas Ahmad dalam Warta Perak 8 pagi. Jabatan Alam Sekitar JAS Perak mengesan kerosakan pada salah satu komponen sistem rawatan kumbahan sebuah kilang susulan siasatan berhubung insiden pencemaran Sungai Setiawan di Lumut. Insiden itu menyebabkan kematian ikan dan hidupan akuatik lain. Esko Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kot Lim berkata, penemuan itu dikenal pasti pasukan siasatan JAS ketika menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan di sebuah permis kilang di Kampung Aceh, Setiawan. Menurutnya, JAS menerima makluman mengenai penemuan ikan mati di Sungai Setiawan pada Ahad lalu sebelum siasatan segera dijalankan di beberapa lokasi. Katanya JAS turut mengambil sampel influen industri di takat pelepasan akhir permis bagi tujuan pemadanan dengan sampel air sungai. Majlis Bandaraya Kuala Kangsar MPKK sedang mendapatkan peruntukan sekitar RM50,000 bagi pemasangan jaring keselamatan di bawah Jambatan Victoria. Langkah itu susulan kejadian kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun maut selepas terjatuh dari ketinggian kira-kira 5 meter di jambatan berkenaan Isnin lalu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandra Ng Shai Chin berkata, tindakan itu merupakan langkah segera berikutan kejadian tersebut yang berlaku di struktur warisan berusia lebih 100 tahun di Enggur. Dalam masa sama, akses pengunjung ke bahagian struktur besi Jambatan Victoria ditutup mulai hari ini atas faktor keselamatan. Penutupan itu sehingga kerja penggantian kayu landasan yang telah usang dan reput serta langkah keselamatan tambahan selesai dilaksanakan. Beliau berkata pemantauan terhadap jambatan berkenaan dilakukan dari semasa ke semasa dengan pemeriksaan fizikal terakhir di tapak dilaksanakan pada 30 Jun lalu. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melanjutkan tempoh akhir bayaran cukai taksiran bagi penggal kedua tahun 2026 sehingga 30 September ini. MBI dalam kenyataannya memaklumkan pelanjutan itu dibuat bagi memberi ruang dan tempoh yang bersesuaian kepada pemilik pegangan serta pembayar cukai untuk menjelaskan bayaran masing-masing. Menurut MBI, keputusan itu turut mengambil kira keadaan semasa termasuk pelaksanaan nilai kadar baharu pada Julai 2025. Selain situasi ekonomi semasa yang memberi kesan kepada sebahagian warga kota, MBI turut memaklumkan Charge Notice E akan mula dikenakan berkuat kuasa 1 Oktober depan terhadap akaun yang masih belum menjelaskan bayaran selepas tamat tempoh berkenaan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nusyana Kamarudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
2: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komen Aja.
5: Ata, kamu tahu pidah?
6: Pada hari ini, 5 hari bulan September dalam tahun 1956, Pusat Kesihatan Luar Bandar yang pertama bagi negeri Perak telah dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja Perempuan Perak, Raja Perempuan Takyah. Turut hadir di upacara tersebut ialah Pengarah Perkhidmatan